protector noster aspice Deus, et respice i facie Christi tuo. Protector noster